0: האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח על הקדוש ברוך הוא. ואז כשכבר הגיע לידי הכרה שאין באפשרותו בכוחות
1: עצמו. D'abord la personne doit voir si elle a la force d'agir avec le but de procurer du contentement au créateur, alors il arrive à réaliser qu'il ne peut pas faire ça d'elle-même, et alors il concentre sa Torah, sa mitzvot sur un seul point, qui est que la lumière en elle le réforme, que cela soit la seule récompense qu'il veuille de la Torah des mitzvot, en d'autres termes la récompense pour son travail, soit que le Créateur lui donne la force, appelée la force du don.
2: Daher verpflichtet sich jeder Studierende vor dem Studium dazu, sich im Glauben an den Schöpfer und an seine Lenkung durch Belohnung und Strafe zu festigen.
1: Donc l'étudiant s'engage avant d'entrer dans l'étude.
2: Dich ablöst, dir eine Belohnung für deine Mühen zu geben. Und er sollte seine Anstrengungen darauf ausrichten, dass sie für die Gebote der Tora sein würden. Auf diese Weise wird er würdig werden, das Licht zu genießen, welches sich in der Tora verbirgt. Und sein Glaube wird sich ebenfalls festigen, und durch wunderbare Wirkung dieses Lichts anwachsen. Wie es geschrieben steht, das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken.
3: עיקר עבודת האדם היא רק לבוא לידי הרגשת מציאות השם. היינו שירגיש את מציאות השם שמלאה כל הארץ כבודו.
1: L'essence du travail de l'homme est d'en arriver à ressentir l'existence du Créateur, c'est-à-dire ressentir l'existence du Créateur, que toute la terre est pleine de sa gloire et cela soit tout son travail, que toute l'énergie qu'il met dans le travail soit uniquement pour atteindre cela et rien d'autre. La personne ne doit pas se méprendre de vouloir acquérir quoi que ce soit, mais plutôt il y a une seule chose dont la personne a besoin, c'est la foi dans le Créateur, et ne penser à rien d'autre qu'il n'y a qu'une seule récompense, que son travail soit d'être récompensé de la foi dans le Créateur.